tică e de-o vreme. A obosit să te aștepte în miez de noapte. La fel o fac și eu când tu nu ești aproape. Pernele ude s-au unecat atâtea lacrimi. Le la

0: Radio Energy cu Gil. Doza ta zilnică de energie muzicală.
1: This is your favorite radio station.
0: Radio Energy cu Gil. Flux continuu de hituri.

0: Este ora 5.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Asociația Implicare și Dăruire Cugir 2023 invită copiii cu dizabilități împreună cu părinții la o întâlnire de socializare, într-o atmosferă caldă și prietenoasă. Vă așteptăm să petrecem timp împreună, să ne cunoaștem și să legăm noi prietenii. Discuții deschise, schimb de experiență, momente de relaxare, gustări și surprize, prietenie și bucurie. Participarea se face pe bază de înscriere, iar pentru înscrieri și informații suplimentare vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon 0774 566 719 până pe data de 13 august anul curent.

Radio Energy Cugir 87,9 FM. Flux continuu de hituri.

0: non-stop and back-to-back.
1: Radio Energy Cugir 87,9 FM.

0: Este ora 6.
1: Radio Energy Fugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Ofertă de închiriere active. Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A. cu sediul în Cugir, județul Alba, strada 21 decembrie 1989, numărul 1, organizează licitație deschisă cu strigare de tip competitiv pentru închirierea activelor. Spații din obiectiv 95, spații din hala electrocasnici obiectiv 163 mecanică 4, spații din hala obiectiv 162 mecanică 8, spații din cadrul obiectiv 120, obiectiv 120A, obiectiv 120-1, obiectiv 125, fosta stație reglare gaz și terenul aferent, obiectiv 160 plus 160A, fosta stație neutralizare și terenul aferent, spații din centrul de calcul obiectiv 194, spații și teren aferent din obiectivul gospodăria anexă ferma, spații din obiectiv 148A plus obiectiv 149A, anexe tehnice și teren aferent, obiectiv 161, hala mecanică 2 plus obiectiv 161A, anexa tehnică plus terenul aferent, magazie, depozit și teren aferent din secția sinterizate, complexul Mistrețu și terenul aferent, spații din obiectivul compresoare și magazie, spații din obiectivul 39 și spații din cadrul obiectivului 127, poarta MSR. Licitațiile vor avea loc în fiecare zi de luni ora 12. Documentele de participare la licitație se depun conform dosarului de prezentare la compartiment registratură până în ziua licitației ora 11:45. Informații se pot obține la numărul de telefon 0258 751 991 interior 513 sau 0734 777 688. Informații permanente se găsesc pe adresa www.umecugir.ro. Săliștea în mișcare. Sâmbătă 8 august vă așteptăm în curtea școlii gimnaziale David Prodan din Săliștea la o zi dedicată sportului și comunității. Vom avea parte de ediția a 5-a a evenimentului Hai cu bicicleta la Săliștea, dar și de gala de box Ringul viitorilor campioni, organizată în colaborare cu Federația Română de Box. În ring vor urca tineri sportivi și copii talentați de la cluburi de box din întreaga țară, iar alături de aceștia ne vom bucura de prezența unor invitați speciali ai boxului românesc: Leonardo Roftei, Marian Simion și Dorel Simion. O zi cu energie, emoție și povești despre pasiune, muncă și performanță. Pentru program și informații actualizate, urmăriți pagina de Facebook Hai cu bicicleta la Săliștea. Săliștea în mișcare. 8 august 2026.
3: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.

0: Service Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771-001-004, 0771-001-006 sau numărul scurt 0358-918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător.
1: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
0: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidărie rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțari Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor, numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CAP.
1: Fabrica de bolțari Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
2: Cugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750.
0: Anunț angajare. Societatea de producție cu sediul în Petrești angajează frezor. Asigurăm transport. Mai multe informații la numărul de telefon 0745 263 126.
3: Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală, Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, lemon bottle, lipoliză injectabilă, slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparatură

certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788 215824. Ne găsești în Cugir pe strada Strandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună. Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756 083 920 sau 0744 790 326. Welcome back to the hits faster. Energy.

97,9 FM. Muzică, exact cum îți place. Radio Energy Cogir.

0: Sece Claus SRL achiziționează la prețuri foarte bune deșeuri feroase și neferoase, ambalaje carton, hârtie, sticlă, peturi și navete din plastic. La noi poți aduce și deșeuri electrice și electrocasnice, cât și autovehicule în vederea radierii. Vă așteptăm la centrul de colectare Sece Claus, la intrare în Cugir pe partea dreaptă, în spatele spălătoriei auto. Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților, numărul 182, Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților, numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741 273 656 sau 0746 139 303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților. Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuiel și decorative. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722 275 388.
1: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258 977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
0: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
1: Cugir Taxi 0258977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
0: Se închiriază hală în suprafață de 238 metri pătrați pe strada Serelor, numărul 2E. Hala poate fi utilizată în scop industrial sau depozit. Preț avantajos. Mai multe informații la numărul de telefon 0744 434 728.
2: Se vinde teren intrabilan situat pe strada principală în localitatea Vineria, spre ieșire către Cugir, suprafață totală 6600 metri pătrați. Relațiile la numărul de telefon 0786152808.

0: Ora exactă vă este oferită de Servicii Funerare Bărășteanu.
1: Este ora 7.
2: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
0: Ora exactă vă este oferită de Servicii Funerare Bărășteanu.
1: Este ora 7.
2: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.

97,9 FM. Muzică, exact cum îți place. Radio Energy Cugir.

0: dus, mă, pescar, le-ai prins ceva, mă?
1: Da, păi am prins unul mare, cred că îl o-i duce în spinare. Da tu, mă, vânătorul.
0: Ioi, că nu vreau să mă laud, dar tu știi că eu nu mă duc degeaba.
1: Da, eu știu, dar că știu, mă.

97,9 FM. Muzică, exact cum îți place. Radio Energy Cugir.

0: stare de briză.
1: Tamango, tu ai auzit ce s-a întâmplat cu guvizii din Marea Neagră?
2: Și scumpa mea Maria,
1: au luat plasă.

0: ziua, doamnelor și domnilor! În direct suntem acum din ceea ce se vede a fi parcarea autocarelor de la situl arheologic Sarmisegetuza și ne întâlnim cu nimeni altul decât George Simion. Bună ziua, domnule Simion! Se poate o scurtă întrebare?
1: Da.
0: Domnule Simion, nu vă supărați, dar lumea mai zice că sunteți un papagal.
1: Deci nu e adevărat.
0: De ce?
1: Deci, în primul rând, că nici nu susțin peruși.

0: a breath and hush.
1: Radio Guerilla.
2: Take my

0: parte. Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți smartphone Honor X5C Plus la 499,99 de lei plus voucher 100 de lei și smartphone Honor X7D la 649,99 de lei plus voucher 100 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
1: Au început zilele Zalando. Oferte incredibile la noile stiluri de vară. Bucură-te de până la 50% reducere între 27 iulie și 2 august. Descarcă aplicația și profită acum. Ce să port pentru mai multe zile însorite și aventuri spontane? Ce să port pentru o plimbare seara în centrul vechi? Găsește răspunsurile cu zilele Zalando.
2: Ai observat? Stai puțin, se pliază. Vezi? Unele lansări atrag atenția, dar altele chiar schimbă perspectiva. Vino în magazinele Vodafone și ia-ți noile telefoane pliabile Samsung Galaxy Z8 la precomandă de la 15 euro pe lună prin buyback cu până la 200 de euro reducere inclusă la dublarea capacității de stocare. În plus, la activarea HBO Max ai primele 3 luni incluse. Ofertă valabilă până pe 6 august în limita stocului. Vodafone.
3: Kaufland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic. Între 29 iulie și 4 august. Del Mario Zahăr Cristal 1 kg 2,99 lei, Nectarine 5,99 lei kilogramul și Don Cafe Selected cafea măcinată de 500 de grame 29 de lei 99. Kaufland, ieftin și bun.
4: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
5: Dacă vrei să ne spui când nu-ți convine ceva,
6: like Facebook Radio Guerilla.

0: Dacă vrei să revezi oricând stand-up poetry cu Bogdan Șerban,
1: subscribe YouTube Radio Guerilla.

0: felicitate!
1: Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. Ți-am spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asigurătorilor? Hai la Road Hill în Popeș-Leordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400. Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea...
0: Publicitate!
2: Radio Guerilla.

0: Terem bactale sal rom ande România. Janen, hai prin Janen Masă, e poporul la România.
1: Nu înțeleg nimic, de ce vorbești așa, Tamango?
0: Vorbesc pe roaming.
2: Escuchan Radio Guerilla. Radio Guerilla.

0: variete?
1: Kaufland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic. Între 29 iulie și 4 august. Olympus iaurt cu specific grecesc 2,99 lei. Star Snacks Mix 4,99 lei și Coca-Cola sau Fanta de 1,5 litri 6,99 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
2: Cu Volkswagen Taigo și transmisie automată DSG, fiecare drum e mai simplu și mai confortabil. Prin programul Rabla ai Taigo la preț recomandat de 22.500 de euro TVA inclus, cu tichetul Rabla și avantajul Volkswagen de 5.800 de euro. Tichetele Rabla se aplică și altor modele. Cere o ofertă personalizată la distribuitorul Volkswagen pe oferte.volkswagen.ro/rabla.
3: Volkswagen.
4: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
5: Stai să vină blenderul prins de Electroweekend pe EMAG.
4: Dar eu vreau acum.
5: Îți face, tati, la asta vechi.
4: Oh. V-ați cam dobărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
6: Profită de electrooferte și ia-ți televizor Samsung de la 120 lei pe lună în 12 rate cu 0% dobândă. Hainap! Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
7: EMAG. Să transformi o după-amiază oarecare într-un picnic este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești piersici la doar 5,79 lei kilogramul cu Penny Card și Rios Gigant Mini Quartet Fructe 12x40 grame la numai 11,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 29 iulie 4 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
8: Dacă vrei să regăsești melodii difuzate prin joi înșine,
9: like Facebook Radio Guerilla.

I'm alive again. I'm alive again. I'm alive.

0: pe Liber Radio. La Jungla Mare pe plajă, ascultătorii de gherila nu se dau cu cremă. Ei se dau cu cremă de la cremă.
1: Stare de briză.

0: Bună ziua, doamnelor și domnilor, transmitem în direct acum din fața Arenei Naționale din București, unde este plăcerea noastră să ne întâlnim tocmai pe Florin Prunea. Domnule Prunea!
1: Da!
0: Domnule Prunea, e adevărat ce se zice despre dumneavoastră?
1: Adică?
0: Păi știți că aveți casă și la munte și la mare.

0: Bună ziua, doamnelor și domnilor, tot aici la Cluj suntem, continuăm excursia noastră prin acest oraș minunat, suntem chiar în fața primăriei și ia uite ce surpriză, domnul Emil Boc, domnule primar Boc, de când voiam să vă pun o întrebare?
1: Da, bună ziua, spuneți!
0: Domnule Boc, dacă vă chem la ziua mea, ajungeți!

0: Palais Royal.
1: Acum la Radio Guerilla, în august, la Summerwell. Summerwell Festival, cântat de Radio Guerilla. Radio Guerilla.
2: Îngerii vor deveni probabil potrivit tradiției și factorul coagulant al reunificării planetare. Vom vorbi din nou sub inspirație angelică, o limbă unică, accesibilă tuturor. Va fi poate o încă necunoscută limbă a îngerilor, dar există deja un limbaj pe care îl înțelege toată lumea, indiferent de naționalitate. E limbajul muzicii. Muzicii. Muzicii. Muzicii. Muzicii.

0: Publicitate.
1: Leadershipul nu
0: publicitate.
1: Vine la pachet. Leadershipul nu vine la pachet cu funcția. Funcția se primește. Judecata se formează. Școala Superioară de Cadre a Casei Paleologu îi susține pe lideri, antreprenori și manageri să gândească limpede, să decidă mai bine și să lucreze cu oamenii. Program online cu tutoriale personalizate. Înscrieri până pe 1 septembrie pe paleologu.com. Plăcut de Radio Guerilla.
2: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești.
4: Ia cuptor încorporabil Whirlpool electric clasa A+, la 1647,9 lei și plită încorporabilă Whirlpool la 1036,9 lei.
5: Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
6: Beautiful. Sweet. Powerful. You either have it or you don't.
7: După o așteptare de 10 ani, Nicholas Winding Refn revine pe marile ecrane cu un thriller desprins din ceața misterioasă, scăldat în lumini neon și bântuit de un spirit malefic.
6: If you think he's gonna kill you... Yes.
7: Her Private Hell, nebunia regizorului care ne-a adus Drive și Only God Forgives, rulează acum în cinematografe. Distribuit de Bad Unicorn, văzut de Radio Guerilla.
8: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!
9: Dacă vrei să regăsești melodii difuzate prin joi înșine,
10: like Facebook Radio Guerilla.

0: radio.
1: Tamango, ne dăm și noi cu banana, măi, tamango.
2: Da, da, ai grijă să nu te înveți. Da, da, ai grijă să nu te înveți.
1: Ah.

0: Guerilla Institute, stare de briză.
1: Aveți nevoie de menaj?
2: Suntem trei deja. Merci beaucoup. Merci beaucoup.
0: Ascultați Radio Guerilla.
2: Radio Guerilla.
3: Publicitate.
4: Până să ai livrare în doi la restaurant.
3: Publicitate.
5: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți combina frigorifică Gorenie, No Frost Plus 292 de litri, înălțime 178, reducere la 1799,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
6: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
7: Stai să vină blenderul prins de Electroweekend pe EMAG.
6: Dar eu vreau acum.
7: Îți face, tati, la asta vechi.
6: Oh. V-ați cam dobărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
8: Profită de electro-ofertă și ați telefon cu până la 500 lei extra, începând de la 150 lei pe lună, în 12 rate fără dobândă. Hi-Nap. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
9: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici. Acum ai pepene verde la doar 1,45 lei kilogramul. Ofertă supusă unor termene și condiții.
3: Publicitate.

0: Bună ziua, doamnelor și domnilor, căldură mare și aici, la Cluj-Napoca. Ne plimbăm prin oraș având în vedere că sunt festivaluri peste tot. Poate găsim un loc de umbră și aici, într-un parc din oraș. Și ne întâlnim cu domnul Emil Boc. Bună ziua, domnule primar.
1: Bine ați venit la Cluj, bună ziua.
0: Domnule Boc, dar de ce stați așa în mijlocul orașului, în cort?
1: Ah, nu, e short.

0: Nick Cave and the Bad Seeds.
1: Acum la Radio Guerilla, în august, la Summerwell. Summerwell Festival, cântat de Radio Guerilla.
2: Radio Guerilla.

0: Radio Gerila.
1: Elibe Radio.
2: Maria, dansezi?
3: Nu mai vreau în Turcia.
1: Gerila Command. Stare de briză.
4: Când ies din club, mereu stau la bar. Dar de data asta îmi vine să sar.

0: Domnilor și domnilor, am onorat invitația oferită de către cabinetul președintelui României, domnul Nicușor Dan, și suntem la Vila Prezidențială de la Neptun, unde dorim să-i punem o întrebare domnului președinte chiar în aceste momente. Domnule președinte!
1: Da, bună ziua!
0: Domnule președinte, mulțumim mult pentru invitație, este minunat aici la Vila de la Neptun. Parcă e chiar mai mult loc decât înainte.
1: Da, păi... am scos dulapul.

0: Nick Cave and the Bad Seeds.
1: Acum la Radio Guerilla, în august, la Summerwell. Summerwell Festival, cântat de Radio Guerilla.
2: Radio Guerilla.

0: Publicitate. Cu Volkswagen Taigo și transmisia automată DSG, fiecare drum e mai simplu și mai confortabil. Prin programul Rabla ai Taigo la preț recomandat de 20 cu tichetul Rabla și avantajul Volkswagen de 5.800 de euro. Tichetele Rabla se aplică și altor modele. Cere o ofertă personalizată la distribuitorul Volkswagen pe oferte.volkswagen.ro/rabla.
1: Volkswagen. Au început zilele Zalando. Oferte incredibile la noile stiluri de vară. Bucură-te de până la 50% reducere între 27 iulie și 2 august. Descarcă aplicația și profită acum. Ce să port pentru mai multe zile însorite și aventuri spontane? Ce să port pentru o plimbare seara în centrul vechi? Găsește răspunsurile cu zilele Zalando.
2: Psst, Profi e mereu aici. Cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai pulpe de pui inferioare la doar 13,49 lei kilogramul. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
3: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: Radio Gherila.
1: Publicitate/Rabla.
2: Volkswagen.
3: Au început zilele Zalando, oferte incredibile la noile stiluri de vară. Bucură-te de până la 50% reducere între 27 iulie și 2 august. Descarcă aplicația și profită acum. Ce să port pentru mai multe zile însorite și aventuri spontane? Ce să port pentru o plimbare seara în centrul vechi? Găsește răspunsurile cu zilele Zalando.
4: Universul entero, escucha!
5: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Până pe 6 septembrie în magazinele MobExpert și pe mobexpert.ro.
6: Grabă mare, grabă mare! Mai e doar o lună la Summer in the City de la British Council. Nu rata ofertele și cursurile faine. Intră pe britishcouncil.ro și prinde un loc acum.
7: Pentru un loc și mai frumos pe pământ, încercați Domestica cu Hefe, duminică de la 7 la 8 seara.
8: Lumea bună se adună la Radio Gherila.
9: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
1: Publicitate.

0: Stare de briză.
1: Maria, faci plajă topless? Topless?
2: Nu, că lasă urme, Tamango.
1: Tamango întotdeauna lasă urme.

șarmant ca Satan, mai vrăjitor ca un șaman, mai explosiv ca un vulcan. Dumnezeu l-a făcut pe un dilut, eu te fac din vorbe și apoi te am.

0: Publicitate.
1: Fiecare vizită la Penny îți aduce...
2: Ești pasionat de design interior și nu ai ajuns la Milano? Mai ai o șansă! La Cluj! Festivalul Deco Days 11 revine la BT Arena între 24 și 27 septembrie. În prim plan, branduri, designer de interior, arhitecți și idei noi, alături de Karim Rashid. Deco Days, People of Design. Mai multe detalii pe deco-days.ro. Plăcut de Radio Guerilla.
3: La Franco Smart Discounter ai până la 20% extra discount cu aplicația Franco la toate mașinile de tocat cu accesoriul de roșii. În plus, prin programul Rabla pentru electrocasnice mici, primești un voucher de 25 de lei la schimb cu un aparat vechi, chiar și nefuncțional. Franco, specialiști în discounturi.
1: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Don Cafe Selected, cafea măcinată 250 grame la doar 15,99 lei și Ariel Mountain Spring, detergent capsule 80 de bucăți la numai 79,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 29 iulie-4 august 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.

0: Publicitate.
1: Ia, mergem și noi în Spania la vară.
2: Nu, Tamangu, că nu mai pot de spate.
3: Radio Guerilla. Liber Radio.

0: transmitem în direct de la summitul NATO de la Ankara. E o ocazie unică pentru noi reporterii să luăm pulsul președinților importantelor țări. Este un moment în care toată geopolitica internațională se stabilește chiar acum și iată, îl avem în fața noastră pe nimeni altul decât președintele Franței, domnul Macron. Emmanuel. Emmanuel, dar unde v-ați bronzat așa?
1: La Cannes? Am luat un Palme d'Or.

0: Costa Rica aduce textura cremoasă. Brazilia completează baza ciocolatie. Etiopia împlinește caracterul catifelat. Iar Radio Guerilla adaugă intensitate și o face imposibil de ignorat. Bruzius cu ceva în plus de la Radio Guerilla. Noua cafea boabe de specialitate, deloc complicată, cu patru origini, într-un blend unic, curatoriat de fondatorul Origo, Mihai Panfil, și de Radio Guerilla. Bruzius cu ceva în plus de la Radio Guerilla. Degustat pe bruzius.ro.
1: Acum în magazinele Altex ai rabla la

0: Toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 20% extra la toate friptozele cu aer cald Cosori. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
1: Kaufland prezintă codul grătaragiului. Între 29 iulie și 4 august. Cârnăciori cu usturoi 500 de grame, 10,99 lei, ardei gras 5,99 lei kilogramul și Ursus Cooler, pachet de 4 doze de 0,5 litri 12,99 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
2: Publicitate.
3: Mici, chiar și mai mici. Acum ai pulpe de pui inferioare la doar 13,49 lei kilogramul. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
4: La Franco Smart Discounter ai până la 20% extra discount cu aplicația Franco la toate mașinile de tocat cu accesoriu de roșii. În plus, prin programul Rabla pentru electrocasnice mici, primești un voucher de 25 de lei la schimb cu un aparat vechi, chiar și nefuncțional. Franco, specialiști în discounturi.
5: Universul entero, escucha!
2: Radio Guerrilla. Publicitate.

0: back-to-back. Radio Energy Cugir, 87,9 FM.
1: Ora exactă vă este oferită de Kiss Taxi.
2: Este ora 12.
3: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.

încă o zi și încă o noapte, îl șterg din gând pe nu se poate. Mai deraiază un tren cu vise și știu, nu toate-mi sunt permise. Mai schimb câte un macaz în vreme, halta-i pustie, geamuri terne, pe care-mi mai lipsesc afișe doar cei care nu cred în vise. Aprind în nopți un felinar, când n-o să am nici un amnar, cum mă vei găsi în noapte în colț de lume? Sunt departe. Ascult o melodie lină, părtașă-mi este luna plină, adorm târziu cu tine în gând, te va aduce în tren, dar când? Trenuri. Autor Ileana Vest.

Radio Energy Cugir. Doza ta zilnică de energie muzicală. Opriți planeta, vreau să cobor.

0: Curățătoria Lucan.
1: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
0: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. Deprăfuire și aspirare. Spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare. Stoarcerea covorului prin centrifugare. Uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare. Periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, cu gir județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750 703819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme. Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuiel și decorative. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722 275 388.
2: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258 977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
0: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
2: Cugir Taxi 0258 977. Prietenul la nevoie se cunoaște.

0: Radio Energy Kugir. Este ora 13.
1: Radio Energy Kugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Săliștea în mișcare. Sâmbătă 8 august vă așteptăm în curtea școlii gimnaziale David Prodan din Săliștea la o zi dedicată sportului și comunității. Vom avea parte de ediția a 5-a a evenimentului Hai cu bicicleta la Săliștea, dar și de gala de box Ringul viitorilor campioni, organizată în colaborare cu Federația Română de Box. În ring vor urca tineri sportivi și copii talentați de la cluburi de box din întreaga țară, iar alături de aceștia ne vom bucura de prezența unor invitați speciali ai boxului românesc: Leonardo Roftei, Marian Simion și Dorel Simion. O zi cu energie, emoție și povești despre pasiune, muncă și performanță. Pentru program și informații actualizate, urmăriți pagina de Facebook Hai cu bicicleta la Săliștea. Săliștea în mișcare. 8 august 2026. Asociația Implicare și Dăruire cu GIF 2023 invită copiii cu dizabilități împreună cu părinții la o întâlnire de socializare, într-o atmosferă caldă și prietenoasă. Vă așteptăm să petrecem timp împreună, să ne cunoaștem și să legăm noi prietenii. Discuții deschise, schimb de experiență, momente de relaxare, gustări și surprize, prietenie și bucurie. Participarea se face pe bază de înscriere, iar pentru înscrieri și informații suplimentare vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon 0774-566-719 până pe data de 13 august anul curent.

0: Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstas și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri.
1: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
0: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidăria rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțari Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CEAP.
1: Fabrica de bolțari Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
2: Cugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750.
0: Cramele Berceanu pe strada Victoriei 33, fostul magazin 2 stele. Crama Berceanu te așteaptă cu mai multe sortimente de vinuri, de Vrancea, Recaș, vin alb, roșu, demisec, rosé, demidulce și o gamă variată de butelii pentru cadouri. Orarul este de la 9 la 19. Pentru comenzi puteți apela numărul de telefon 0761 131 480. Cramele Berceanu, prețuri pentru toate buzunarele. Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756 083 920 sau 0744 790 326. Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, lemon bottle, lipoliză injectabilă slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788 215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună.

Chris Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771 001 004, 0771 001 006 sau numărul scurt 0358 918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător.

0: Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților, numărul 182, Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților, numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741-273-656 sau 0746-139-303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților. Cauți servicii de înfrumusețare de top all-inclusive la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns, vopsit, styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul. Se închiriază hală în suprafață de 238 metri pătrați pe strada Serelor, numărul 2E. Hala poate fi utilizată în scop industrial sau depozit. Preț avantajos. Mai multe informații la numărul de telefon 0744 434 728.
1: Se vinde teren intravilan situat pe strada principală în localitatea Vineria, spre ieșire către Cugir, suprafață totală 6600 metri pătrați. Relații la numărul de telefon 0786152808.

0: Este ora 14.
1: Radio Energy Fugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Săliștea în mișcare. Sâmbătă 8 august vă așteptăm în curtea școlii gimnaziale David Prodan din Săliștea la o zi dedicată sportului și comunității. Vom avea parte de ediția a 5-a a evenimentului Hai cu bicicleta la Săliștea, dar și de gala de box Ringul viitorilor campioni, organizată în colaborare cu Federația Română de Box. În ring vor urca tineri sportivi și copii talentați de la cluburi de box din întreaga țară, iar alături de aceștia ne vom bucura de prezența unor invitați speciali ai boxului românesc: Leonardo Roftei, Marian Simion și Dorel Simion. O zi cu energie, emoție și povești despre pasiune, muncă și performanță. Pentru program și informații actualizate, urmăriți pagina de Facebook Hai cu bicicleta la Săliștea. Săliștea în mișcare. 8 august 2026.
3: Asculți Radio Energy cu Gir.
4: Asculți Radio Energy cu Gir.
2: Porțile dorului. Emisiune susținută de Kiss Taxi.
1: La volan, la job sau la tine acasă, ai super energie în fiecare hit.
4: Radio Energy cu G.

0: Radio Energy Cugir. Muzică exact cum îți place.
1: De, lasă lucru, ai mereu hirgen pe aștia doi.
2: Pe care?
1: Pe Suzana și pe Plaga.
2: Oh, hai mereu și evident că i-am așteptat.

0: Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuieli și decorative. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722 275 388. Curățătoria Lucan.
1: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
0: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. Deprăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii, se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare, stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, Cugir, județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750 703819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme.
2: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258 977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
0: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
2: Cugir Taxi 0258977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
0: Se închiriază hală în suprafață de 238 metri pătrați pe strada Serelor, numărul 2E. Hala poate fi utilizată în scop industrial sau depozit. Preț avantajos. Mai multe informații la numărul de telefon 0744 434 728. Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A. cu sediul în Cugir, județul Alba, strada 21 decembrie 1989, numărul 1, organizează licitații deschise cu strigare pentru vânzarea de mijloace fixe și obiecte de inventar, în fiecare zi de luni, ora 10, începând cu 20 aprilie. Informații privind licitațiile puteți obține la numărul de telefon 0730 033 444.

0: Ora exactă vă este oferită de Curățătoria Lucan.
1: Este ora 15.
2: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
0: Săliștea în mișcare. Sâmbătă 8 august vă așteptăm în curtea școlii gimnaziale David Prodan din Săliștea la o zi dedicată sportului și comunității. Vom avea parte de ediția a 5-a a evenimentului Hai cu bicicleta la Săliștea, dar și de gala de box Ringul Viitorilor Campioni, organizată în colaborare cu Federația Română de Box. În ring vor urca tineri sportivi și copii talentați de la cluburi de box din întreaga țară, iar alături de aceștia ne vom bucura de prezența unor invitați speciali ai boxului românesc: Leonardo Roftei, Marian Simion și Dorel Simion. O zi cu energie, emoție și povești despre pasiune, muncă și performanță. Pentru program și informații actualizate, urmăriți pagina de Facebook Hai cu bicicleta la Săliștea. Săliștea în mișcare. 8 august 2026. Asociația Implicare și Dăruire cu GIF 2023 invită copiii cu dizabilități împreună cu părinții la o întâlnire de socializare, într-o atmosferă caldă și prietenoasă. Vă așteptăm să petrecem timp împreună, să ne cunoaștem și să legăm noi prietenii. Discuții deschise, schimb de experiență, momente de relaxare, gustări și surprize, prietenie și bucurie. Participarea se face pe bază de înscriere, iar pentru înscrieri și informații suplimentare vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon 0774-566-719 până pe data de 13 august anul curent.
3: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.

0: Kiss Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771-001-004, 0771-001-006 sau numărul scurt 0358-918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător.
1: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
0: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidăria rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap, oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțari Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CEAP.
1: Fabrica de bolțari Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
2: Cramele Bercean pe strada Victoriei 33, fostul magazin 2 stele. Crama Berceanu te așteaptă cu mai multe sortimente de vinuri, de Vrancea, Recaș, vin alb, roșu, demisec, rosé, demidulce și o gamă variată de butelii pentru cadouri. Orarul este de la 9 la 19. Pentru comenzi puteți apela numărul de telefon 0761 131 480. Cramele Berceanu, prețuri pentru toate buzunarele.
0: Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstas și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri. Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756 083 920 sau 0744 790 326.
3: Anunț angajare. Societatea de producție cu sediul în Petrești angajează frezor. Asigurăm transport. Mai multe informații la numărul de telefon 0745 263 126.

0: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258-977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi, șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
1: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
0: Cugir Taxi 0258-977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
1: Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuieli și decorative. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722 275 388. Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților, numărul 182, Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților, numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741 273 656 sau 0746 139 303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților. Caut servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns vopsit styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul.
2: Se vinde teren intravilan situat pe strada principală în localitatea Vineria, spre ieșire către Cugir, suprafață totală 6600 metri pătrați, relații la numărul de telefon 0786152808.

Radio Energy cu Gir. Cu noi, sunetul are

0: Ora exactă vă este oferită de Servicii Funerare Bărășteanu.
1: Este ora 16.
2: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
0: Ofertă de închiriere active. Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A. cu sediul în Cugir, județul Alba, strada 21 decembrie 1989, numărul 1, organizează licitație deschisă cu strigare de tip competitiv pentru închirierea activelor. Spații din obiectiv 95, spații din hala electrocasnici obiectiv 163 mecanică 4, spații din hala obiectiv 162 mecanică 8, spații din cadrul obiectiv 120, obiectiv 120A, obiectiv 120-1, obiectiv 125, fosta stație reglare gaz și terenul aferent, obiectiv 160 plus 160A, fosta stație neutralizare și terenul aferent, spații din centrul de calcul obiectiv 194, spații și teren aferent din obiectivul gospodăria anexă ferma, spații din obiectiv 148A plus obiectiv 149A, anexe tehnice și teren aferent, obiectiv 161, hala mecanică 2 plus obiectiv 161A, anexa tehnică plus terenul aferent, magazie, depozit și teren aferent din secția sinterizate, complexul Mistrețu și terenul aferent, spații din obiectivul compresoare și magazie, spații din obiectivul 39 și spații din cadrul obiectivului 127, poarta mesere. Licitațiile vor avea loc în fiecare zi de luni ora 12. Documentele de participare la licitație se depun conform dosarului de prezentare la compartiment registratură până în ziua licitației ora 11:45. Informații se pot obține la numărul de telefon 0258-751-991, interior 513 sau 0734-777-688. Informații permanente se găsesc pe adresa www.umecugir.ro.
3: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.

0: Caut servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns, vopsit, styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care-ți completează stilul. Cramele Berceanu, pe strada Victoriei 33, fostul magazin 2 stele. Crama Berceanu te așteaptă cu mai multe sortimente de vinuri, de Vrancea, Recaș, vin alb, roșu, demisec, roze, demidulce și o gamă variată de butelii pentru cadouri. Orarul este de la 9 la 19. Pentru comenzi puteți apela numărul de telefon 0761 131 480. Cramele Berceanu, prețul pentru toate buzunarele. Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia, numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756 083 920 sau 0744 790 326. Construcții funerare Bărășteanu Cugir. Onorăm amintirea celor dragi prin monumentul funerar ales de familie. Oferim următoarele servicii: construcții cavouri, granit premium sau marmură, borduri, trotuare, design profesional, texte, poze sau gravare litere pe cruci. Curățenie la locurile de veci și întreținerea acestora pe tot anul, la cele mai corecte prețuri. De asemenea, ne deplasăm în orice județ sau localitate din țară. La achiziționarea unui monument funerar premium, oferim montajul gratuit. Anul 2026 vine cu o reducere de 10% pentru toți clienții noștri. Mai multe informații puteți obține la numărul de telefon 0730 035 308. Construcții funerare Bărășteanu. Cartea noastră de vizită sunt clienții pe care i-am ajutat. Anunț angajare. Societate de producție cu sediul în Petrești angajează frezor. Asigurăm transport. Mai multe informații la numărul de telefon 0745 263 126.
1: Cugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750.
2: Welcome back. Back to the hits faster.
3: Energy. Sunetul are sens.

0: Curățătoria Lucan.
1: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
0: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. Deprăfuire și aspirare. Spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare. Stoarcerea covorului prin centrifugare. Uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare. Periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, cu gir județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750703819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme.
2: MNC Eco Paper. Ești persoană fizică sau juridică și ai acasă sau la sediul societății calculatoare, imprimante, aparate electrice, televizoare, electrocasnice, frigidere, mașini de spălat, becuri, baterii uzate și te incomodează? MNC Eco Paper. Te-ai săturat să le muți dintr-o parte în alta și nu poți să le arunci pentru că sunt poluante? Atunci vino cu ele la societatea comercială MNC Eco Paper, situat în Cugir, hala electrocasnice cu intrare prin parcul industrial. Sunt voluminoase și nu ai cu ce le transporta. Sună și venim noi la tine să le ridicăm fără niciun cost din partea dumneavoastră. MNC Eco Paper. Mai multe informații la numărul de telefon 0258 753 922, 0726 677 437 sau 0727 616 163. MNC Eco Paper. Protejând mediul, ne protejăm pe noi.
0: Se închiriază hală în suprafață de 238 metri pătrați pe strada Serelor, numărul 2E. Hala poate fi utilizată în scop industrial sau depozit. Preț avantajos. Mai multe informații la numărul de telefon 0744 434 728. Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A. cu sediul în Cugir, județul Alba, strada 21 decembrie 1989, numărul 1, organizează licitații deschise cu strigare pentru vânzarea de mijloace fixe și obiecte de inventar, în fiecare zi de luni, ora 10, începând cu 20 aprilie. Informații privind licitațiile puteți obține la numărul de telefon 0730 033 444.

0: Ora exactă vă este oferită de Curățătoria Lucan.
1: Este ora 17.
2: Radio Energy cu Gir. Cu noi sunetul are un sens.
0: Săliștea în mișcare. Sâmbătă 8 august vă așteptăm în curtea școlii gimnaziale David Prodan din Săliștea la o zi dedicată sportului și comunității. Vom avea parte de ediția a 5-a a evenimentului Hai cu bicicleta la Săliștea, dar și de gala de box Ringul Viitorilor Campioni, organizată în colaborare cu Federația Română de Box. În ring vor urca tineri sportivi și copii talentați de la cluburi de box din întreaga țară, iar alături de aceștia ne vom bucura de prezența unor invitați speciali ai boxului românesc: Leonardo Roftei, Marian Simion și Dorel Simion. O zi cu energie, emoție și povești despre pasiune, muncă și performanță. Pentru program și informații actualizate, urmăriți pagina de Facebook Hai cu bicicleta la Săliștea. Săliștea în mișcare. 8 august 2026. Asociația Implicare și Dăruire cu GIF 2023 invită copiii cu dizabilități împreună cu părinții la o întâlnire de socializare, într-o atmosferă caldă și prietenoasă. Vă așteptăm să petrecem timp împreună, să ne cunoaștem și să legăm noi prietenii. Discuții deschise, schimb de experiență, momente de relaxare, gustări și surprize, prietenie și bucurie. Participarea se face pe bază de înscriere, iar pentru înscrieri și informații suplimentare vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon 0774-566-719 până pe data de 13 august anul curent.

0: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
1: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidăria rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțar Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CEAP.
0: Fabrica de bolțar Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
2: Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstase și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri.
3: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258 977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
2: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
3: Cugir Taxi 0258977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
1: Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală, Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, lemon bottle, lipoliză injectabilă, slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788 215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună.
4: Anunț angajare. Societatea de producție cu sediul în Petrești angajează frezor. Asigurăm transport. Mai multe informații la numărul de telefon 0745 263 126.
5: Welcome back. Back to the hits, faster.
6: Energy. Sunetul are sens.

0: Kiss Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771-001-004, 0771-001-006 sau numărul scurt 0358-918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător. Cauți servicii de înfrumusețare de top all-inclusive la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns, vopsit, styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul. Sece Claus SRL achiziționează la prețuri foarte bune deșeuri feroase și neferoase, ambalaje carton, hârtie, sticlă, peturi și navete din plastic. La noi poți aduce și deșeuri electrice și electrocasnice, cât și autovehicule în vederea radierii. Vă așteptăm la centrul de colectare Sece Claus la intrare în Cugir pe partea dreaptă, în spatele spălătoriei auto. Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuieli și decorative. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722-275-388. Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților, numărul 182, Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților, numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741-273-656 sau 0746-139-303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților.
1: Se vinde teren intravilan situat pe strada principală în localitatea Vinerea, spre ieșire către Cugir, suprafață totală 6600 metri pătrați. Relațiile la numărul de telefon 0786152808.

0: Slujba biblică, apostolică și profetică. Cu misionarul Ewald Frank. Misionarul Ewald Frank a slujit în peste 40 de ani în mai mult de 130 de țări. El a devenit cunoscut prin publicarea unor cărți și tratate și prin emisiuni la radio și la televiziune. Adevărata învățătură apostolică este apreciată de către poporul lui Dumnezeu din toată lumea.
1: Beloved friends, brothers and sisters in Christ.
0: Iubiți prieteni, frați și surori în Hristos, doamnelor și domnilor, suntem gata să împărtășim din nou cuvântul lui Dumnezeu cu voi. Eu sunt fratele Frank și așa mă cunoaște toată lumea, la fel și slujba pe care mi-a dat-o Domnul mie și multor altor frați care împărtășesc același cuvânt al lui Dumnezeu, mesajul acestui ceas. Acest mesaj ne este atât de scump încât trebuie să împărtășim acest cuvânt al lui Dumnezeu cu toate națiunile. Și această slujbă a ajuns pe toate continentele. Avem acum chiar 12 stații care acoperă toate continentele. Această slujbă de învățătură este numită apostolică și profetică și are un singur scop, să ne întoarcă la cuvântul lui Dumnezeu și să spună doar ceea ce spune Scriptura, să învețe doar ceea ce a învățat deja Scriptura. Tema noastră principală în fiecare predică este făgăduita, revenirea Domnului nostru. Mă duc să vă pregătesc un loc și apoi mă voi întoarce să vă iau cu mine ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Ioan capitolul 14. Și iubiților, dați-mi voie să vă spun în dragoste. La prima venire a lui Hristos, acum 2000 de ani, copiii lui Israel așteptaseră de 4000 de ani împlinirea primei făgăduințe date în Geneza capitolul 3 versetul 15, că sămânța lui Dumnezeu va veni prin femeie ca să strivească capul șarpelui și Fiul lui Dumnezeu se va descoperi ca să ne aducă răscumpărarea. Ei așteptau împlinirea tuturor făgăduințelor din Vechiul Testament, cum ar fi cea din Psalmul 2, versetul 7, Tu ești Fiul meu, astăzi te-am născut, făgăduința din 2 Samuel 7, 14, Eu îi voi fi tată și el îmi va fi fiu. La fel și făgăduința din Isaia 7:14. Fecioara va rămâne însărcinată și va naște un fiu, până la făgăduința din Mica 5, unde se spune că Mântuitorul se va naște în Betleem. Și când s-a împlinit vremea, chiar și cei ce au văzut steaua în răsărit au urmat acea stea la Ierusalim și apoi la Betleem. Dar evreii care au așteptat, care aveau făgăduința, au pierdut ziua cercetării lor. Și în Ioan, capitolul 1, Scriptura spune, a venit la ai săi și ai săi nu l-au primit. Îți frânge inima când citești. El a venit la ai săi. Ei cântau despre el. Fiecare jertfă, fiecare sabat, fiecare citire a Scripturii, ori de unde se citea, scopul principal al tuturor serviciilor lor religioase și al acțiunilor lor era venirea lui Mesia, venirea Mântuitorului. Ei știau chiar că Ilie trebuia să vină mai întâi. Pentru că în Matei, capitolul 17, în versetul 10, ucenicii l-au întrebat pe Domnul nostru, de ce spun cărturarii că întâi trebuie să vină Ilie? Și apoi Domnul nostru a dat un răspuns format din două părți. Pe de o parte, ne-a ajutat să înțelegem că Ioan Botezătorul a venit în duhul și puterea lui Ilie și de aceea el a fost Ilie al acelei zile, versetul 12 și versetul 13. Iar pe de altă parte, în versetul 11, Domnul nostru a accentuat și a repetat făgăduința din Maleahi, capitolul 4. Este adevărat că trebuie să vină întâi Ilie și să așeze din nou toate lucrurile. Ioan a venit ca să pregătească Domnului nostru calea. Dar învățătorii din acea vreme nu erau doar împotriva slujbei sale. Ei erau și împotriva celor ce primiseră slujba lui Ioan. Și apoi, desigur, în fiecare adunare erau prezenți cărturarii și fariseii. Orice făcea Domnul nostru, pentru ei nu era corect. Nu era decât ceartă și critică. Oriunde se găsea Domnul nostru, ei aveau ceva de zis împotriva lui, împotriva lucrurilor pe care el le făcea. Închipuiți-vă, Domnul a venit la ai săi ca mântuitor și a fost primit cu respingere și cu critică. Dar a doua parte o găsim în versetul 12 din Ioan, capitolul 1. Dar tuturor celor ce l-au primit, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu. La fel este și în timpul nostru. Întreaga lume creștină este împotriva Domnului. Ei au programele lor și școlile lor biblice. Fiecare biserică, fiecare denominațiune are propriile învățături, propriile mărturisiri de credință și propriile crezuri. Dar, prieteni, a sosit timpul, a sosit cu adevărat timpul. Chiar dacă majoritatea nu înțelege și nu primește cuvântul făgăduit pentru această zi, există o rămășiță, există o rămășiță în timpul nostru, așa cum a fost în zilele prorocului Ilie, care s-a gândit pentru o clipă că el este singurul care a mai rămas, pentru că toate altarele erau dărâmate și unii mergeau după preoții lui Baal și alții după preoții Astartei. Dar Domnul i-a spus lui Ilie, am lăsat 7.000 de bărbați care nu și-au plecat genunchii înaintea lui Baal. La fel este și în timpul nostru. Dumnezeu și-a ținut făgăduința. În această epocă profetică, El a trimis o slujbă profetică și niciun om al lui Dumnezeu nu decide pentru sine însuși. Dumnezeu hotărăște pe cine să cheme și ce fel de slujbă să dea în conformitate cu planul lui de mântuire. Slujba lui Ioan Botezătorul a fost de a pregăti calea Domnului. Slujba prorocului care trebuia să vină înaintea zilei celei mari și înfricoșate a Domnului este de a așeza din nou, de a restitui. O puteți citi în Matei, capitolul 17, versetul 11. Găsiți aceeași formulare, așezare din nou, și în Marcu, capitolul 9, versetul 12. Eu nu aș îndrăzni să adaug niciun cuvânt la cuvântul lui Dumnezeu. Dar eu trebuie să accentuez aceste făgăduințe care sunt de o mare importanță pentru timpul nostru. Prieteni, dați-mi voie să o spun ca o mărturie personală. Din anul 1949 am participat la convențiile internaționale ale mișcării penticostale din toată lumea. Îi cunosc personal pe toți mari evangheliști. În anul 1960 era să devin managerul european al marelui și renumitului misionar T.L. Osborne. Eu îi cunosc personal, căci am tradus în limba germană pe unii din acești așa ziși mari bărbați. Nu o spun ca o critică. Dar William Branham a fost cu adevărat trimis de Dumnezeu, cu cuvântul lui Dumnezeu, cu mesajul așezării din nou a tuturor lucrurilor, ca să fim aduși înapoi la cuvântul lui Dumnezeu și să ne descopere toate tainele Scripturii, începând cu ceea ce s-a întâmplat în grădina Eden. Și acest lucru este important de știut, pentru că păcatul originar s-a petrecut atunci când șarpele a amăgit-o pe Eva. Atunci a avut loc primul păcat. Mai întâi necredința în ceea ce a spus Dumnezeu, și apoi Satan i-a dat Evei propria lui interpretare a cuvintelor lui Dumnezeu. Și apoi Eva s-a aflat nu numai înșelată, ci și amăgită. Amăgită? Ce înseamnă aceasta? Și apoi a cunoscut-o și Adam. Și ea a născut mai întâi pe Cain și apoi a continuat să nască în cadrul aceluiași proces, în aceea zi, și a născut și pe Abel. S-au născut doi fii complet diferiți. A fost o înșelare și această înșelare s-a petrecut prin amăgire. Și doi fii complet diferiți au fost născuți. De aceea, Cain nu este menționat niciodată în genealogiile din Vechiul sau Noul Testament ca fiind fiul lui Adam, nici măcar odată. Și Apostolul Ioan scrie că acest Cain era de la cel rău. O puteți citi, totul se găsește în cuvântul sfânt al lui Dumnezeu. Dar punctul principal pe care vreau să-l subliniez este că datorită primei călcări a cuvântului, primei amăgiri, primului păcat din grădina Edenului a avut loc prin zămislirea în trupul de carne. A fost un păcat în trup. Și de aceea, Mântuitorul nostru a trebuit să vină într-un trup zămislit de la Duhul Sfânt, așa cum a fost făgăduit despre Domnul nostru. Și Eva, din Vechiul Testament, a fost mama tuturor celor vii. Nu este spus că Adam a fost tatăl tuturor celor vii. Este scris doar că Eva a fost mama tuturor celor vii. O, cât de scump este cuvântul lui Dumnezeu! Când îngerul Gavril i-a dat făgăduința Mariei, ea a crezut făgăduința. Și acela a fost momentul când Fiul a fost zămislit prin Duhul Sfânt. Duhul Sfânt te va umbri și cel ce se va zămisli în tine este de la Duhul Sfânt. A fost un trup sfânt zămislit de Duhul Sfânt. Dar a fost un trup firesc, natural, și a fost sânge natural în acest trup natural. Dar pentru că viața este în sânge, viața veșnică a lui Dumnezeu era în sângele Mântuitorului. Și acest sânge trebuia vărsat ca noi să fim răscumpărați, ca să fim scoși din păcat, să fim întorși înapoi la Dumnezeu și să ne fie dată din nou viața veșnică. Multe lucruri ar putea fi spuse la această temă, dar, iubiților, să ne întoarcem la punctul principal. Domnul nostru a făgăduit că se va întoarce, Domnul nostru a făgăduit să ne pregătească un loc și apoi se va întoarce ca să ne ia acolo unde este și El. Dar El a mai făgăduit că înainte de aceasta va avea loc o vreme a așezării din nou a tuturor lucrurilor și că El va trimite pe cineva ca Ilie, care a luat 12 pietre după cele 12 seminții ale lui Israel, a refăcut altarul Domnului, a pus jertfa pe altar, a turnat apă peste jertfă, a chemat împreună poporul lui Dumnezeu și a întrebat, până când veți schiopăta de amândouă picioarele? Dacă Domnul este Dumnezeu, mergeți după El. Și apoi s-a rugat, Doamne Dumnezeule, fă să se cunoască astăzi că Tu ești singurul Dumnezeu adevărat și că eu sunt slujitorul Tău. Și apoi Dumnezeu a confirmat mesajul, cuvântul și trimiterea directă din partea Lui. Și astfel inima poporului a fost întoarsă la Domnul. Iubiților, în același fel s-a întâmplat în timpul nostru. Dați-mi voie să vă spun aceasta și eu nu aș îndrăzni să vi-l ascund. Dacă eu aș cunoaște doar ceea ce a făcut Dumnezeu în vremea lui Ilie sau în timpul lui Ioan Botezătorul sau în orice alt timp, nu v-aș răpi timpul. Dar, prieteni, eu vă pot spune care este cuvântul făgăduit pentru această zi. Iată vă voi trimite pe prorocul Ilie înainte de a veni ziua Domnului cea mare și înfricoșată. Și dacă mergeți la Ioel, capitolul 2, versetul 31, scrie că în acea zi soarele se va întuneca și luna se va preface în sânge. Dar înainte să se întâmple aceste lucruri, Dumnezeu a făgăduit să trimite pe cineva ca Ilie, ca să ne întoarcă la cuvântul lui Dumnezeu, la Dumnezeu, la starea de la începutul Bisericii Nou Testamentare, astfel ca toate lucrurile care au fost atunci la început, acum 2000 de ani, să fie așezate din nou în toate aspectele. Adevărata învățătură, adevărata putere a lui Dumnezeu, adevărata restituire și manifestare a darurilor Duhului Sfânt, dar nu ca să mai umblăm pe propriile noastre cărări. Așa cum știm cu toții, de la revărsarea Duhului Sfânt acum 100 de ani, în secolul trecut, oamenii au continuat să meargă pe propriile lor căi și au rămas în propriile lor învățături tradiționale. Dar acum este timpul lui Dumnezeu. Voi nu mai puteți umbla pe căile voastre și să mai fiți plăcuți lui Dumnezeu. Este imposibil. Noi trebuie să ieșim din toate denominațiunile, să ne despărțim de toate învățăturile lor, să ne întoarcem la Cuvântul lui Dumnezeu și să fim învățați de Duhul Sfânt, despre care Domnul nostru a spus în Ioan 16, când va veni Duhul adevărului, El va călăuzi în tot adevărul. Această trăire nu o capeți într-un seminar teologic. Înseamnă pur și simplu să fii călăuzit de Duhul Sfânt. Nu este scris, cei ce sunt umpluți cu Duhul Sfânt vor reuși, ci este scris, cei ce sunt călăuziți de Duhul Sfânt. Sunt atât de mulți cei ce cred. Sunt 550 de milioane de oameni care pretind a fi penticostali sau carismatici, dar ei toți umblă pe propriile lor căi. Lor nu le pasă de ceea ce spune Dumnezeu. Lor le pasă de ceea ce spune cutare predicator carismatic. Unii dintre ei chiar își scot haina și o învârt spunând, așa se mișcă Duhul Sfânt. Nu, acolo doar un om își mișcă haina, nu Duhul Sfânt. Oamenii sunt înșelați. Aceasta ne aduce, dați-mi voie să o spun cu toată sinceritatea, înapoi la Matei, capitolul 25. Iată vine mirele ieșiții în întâmpinare. Dar ne duce înapoi și la Matei, capitolul 24. Se vor ridica mulți hristoși mincinoși și proroci mincinoși și vor înșela pe mulți. Toți cei ce nu cred cuvântul scris ca autoritate finală, toți cei ce nu sunt în concordanță cu ceea ce este scris, un domn, o credință, un botez, toți cei ce umblă pe propriilor căi, toți aceștia nu au nevoie să fie înșelați. Ei au căzut deja pradă înșelăciunii. De la Dumnezeu nu vine nicio minciună. Satan este cel ce înșeală întreg pământul. Și orice învățătură greșită este o înșelătorie. Fie că este vorba despre dumnezeire, botezul în apă sau cina Domnului, vă puteți închipui că dacă aveți un pahar cu vin, acesta se poate transforma în sângele lui Hristos? Nu! Iisus Hristos, ca mare preot, a intrat în locul preasfânt din ceruri cu propriul său sânge pe care l-a pus pe tronul Harului. Totul a fost schimbat. Învățătura despre dumnezeire, despre botezul în apă, despre cina Domnului, despre toate aceste învățături biblice, totul a fost schimbat. Dar, iubiților, a sosit timpul și acesta este timpul lui Dumnezeu și așa a vrut Domnul ca această ultimă slujbă să atingă întreg pământul, astfel ca toți să se poată întoarce la Cuvântul lui Dumnezeu acum, înaintea revenirii Domnului nostru. Voi nu puteți fi în voia lui Dumnezeu decât dacă sunteți în Cuvântul lui Dumnezeu. Și numai dacă sunteți în Cuvântul lui Dumnezeu, voi puteți fi în voia lui Dumnezeu. Nu mai umblați pe propriile voastre căi, în propriile voastre învățături, în propriile voastre convingeri. Întoarceți-vă la Domnul. Veniți sub sângele mielului. Veniți sub călăuzirea Duhului Sfânt. Întoarceți-vă la Cuvântul lui Dumnezeu. Întoarceți-vă la Domnul și vă rog, credeți așa cum spune Scriptura. Altfel, veți fi cumplit de dezamăgiți, în special cei ce cred în a doua venire a lui Hristos. Vă rog, evitați cea mai cumplită dezamăgire. Întoarceți-vă la Cuvântul lui Dumnezeu, credeți așa cum zice Scriptura și fiți pregătiți în inima voastră, în trupul și sufletul vostru, ca să fiți plăcuți Domnului. Facă-se voia ta, precum în cer și pe pământ. Fie ca binecuvântările Dumnezeului cel Atotputernic să se odihnească peste voi și fie ca cuvântul Său, chiar și din acest mesaj, să nu se întoarcă gol, ci să împlinească scopul pentru care a fost trimis. Domnul să fie cu voi și să vă binecuvinteze în numele Sfânt al lui Iisus. Amin.
2: Vă mulțumim că ați ascultat slujba biblică, apostolică și profetică cu misionarul internațional Eval Frank. Pentru mai multe informații, contact și literatură gratuită, vă rugăm să sunați la numerele de telefon 0766 706 766 și 0749 02960.
3: Servicii funerare anul. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstas și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri. Cauți servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns, vopsit, styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul.
4: Cugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750.
3: Anunț angajare. Societatea de producție cu sediul în Petrești angajează frezor. Asigurăm transport. Mai multe informații la numărul de telefon 0745 263 126. Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756 083 920 sau 0744 790 326. Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală, Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, Lemon Bottle, lipoliză injectabilă, slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788 215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună.

0: Distaxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771 001 004, 0771 001 006 sau numărul scurt 0358 918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător. Curățătoria Lucan.
1: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
0: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. De prăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare. Stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, Cugir, județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750 703819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme.
2: Se vinde teren intravilan situat pe strada principală în localitatea Vinerea, spre ieșire către Cugir, suprafață totală 6600 metri pătrați, relațiile la numărul de telefon 0786152808.

Radio Energy Cugir 87,9 FM. Flux continuu de hituri.

0: Este ora 20.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.

No, sir. I do not follow.

0: Don't stop the music.
1: Radio Energy Cugir. Cele mai tari hituri dau sunetului un sens.

0: Favorite hits
1: all day long.
2: Radio Energy Kugir.

0: Este ora 21.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Săliștea în mișcare. Sâmbătă 8 august vă așteptăm în curtea școlii gimnaziale David Prodan din Săliștea la o zi dedicată sportului și comunității. Vom avea parte de ediția a 5-a a evenimentului Hai cu bicicleta la Săliștea, dar și de gala de box Ringul viitorilor campioni, organizată în colaborare cu Federația Română de Box. În ring vor urca tineri sportivi și copii talentați de la cluburi de box din întreaga țară, iar alături de aceștia ne vom bucura de prezența unor invitați speciali ai boxului românesc: Leonardo Roftei, Marian Simion și Dorel Simion. O zi cu energie, emoție și povești despre pasiune, muncă și performanță. Pentru program și informații actualizate, urmăriți pagina de Facebook Hai cu bicicleta la Săliștea.

97,9 FM. Muzică, exact cum îți place. Radio Energy Cugir.

Radio Energy. Radio Energy.

0: Don't stop the music.
1: Radio Energy cu Gir. Cele mai tari hituri dau sunetului un sens.

0: baby, do that conga. Radio Energy.
1: Muzica, exact cum îți place.

0: the music.
1: Radio Energy cu Gir. Cele mai tari hituri dau sunetului un sens. We are infinity.

with me, and then just touch me, till I can get my satisfaction.

0: Este ora 1.
1: Radio Energy Fugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Radio Energy. Cu noi sunetul are sens.

0: Este ora 2.
1: Radio Energy cu Gir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Y venga conmigo.